एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे विभिन्नानि चत्वारि विधेयकानि प्रस्तुतानि सन्ति उपवेशे प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रसहस्य पक्षतो विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोविता गौतम इत्यनया एतद् विक्रमवश्यं सांविधानिक निकायानां पदाधिकारिणां पारिश्रमिक सेवा सौविध्य सम्बद्धं प्रथम संशोधन विधेयकं प्रस्तुतमस्ति एवमेव परराष्ट्र मन्त्रिणा शिशिर खनालेन एतद् विक्रमवर्षीयं पारपत्र विधेयकम् उद्योग वाणिज्यापूर्ति मन्त्रिणा गौरी कुमारी इत्यनया एतद् विक्रमवर्षीयं खनि खनिज पदार्थ सम्बद्धं विधेयकं महिला बाल बालिका लैङ्गिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्रिणा सीतावादी इत्यनया मानव क्रय विक्रयण नयनानयन नियन्त्रण सम्बद्धं प्रथम संशोधन विधेयकं च प्रस्तुतानि वर्तन्ते ह्यस्तनोपवेशे राज्य व्यवस्था सुशासन समितेः सभापतिः हरि ढकालः द्वाचत्वारिंशदुत्तर 2000 विक्रमवर्षीयं नेपाल विशेष सेवाधिनियमं पुनरुज्जीवयितुं निर्मितायाः एतद् विक्रमवर्षीयायाः विधेयक सम्बद्ध समितेः प्रतिवेदनं प्रास्तौत् प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे सांसदाः देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु दुरापन्नासु दुर्घटनासु प्राकृतिक विपत्सु विभिन्नेषु सामयिक विषयेषु च सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः उपवेशे उपचारस्य अभावेन सुनकोशी नद्यां विलुप्तयोः दम्पत्योः अन्वेषणाय ध्यानं दातुं सांसदैः सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितम् एवमेव सांसदः कृषिमलस्य पाचन इन्धनस्य अन्येषां दैनिकोपभोग्य वस्तूनां च आपूर्तिं सहजां विधातुं आपणेषु अनुगमनं कर्तुं तराई क्षेत्रस्य जनपदेषु सर्पदंशस्य उपचारं सहजं विधातुं च सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः उपवेशे विपक्षी दलानां सांसदः प्रधानमन्त्रिणः बालेन्द्रसहस्य अभिव्यक्तिं परिमार्जयितुं यासनां विधाय विरोधं प्रकटितवन्तः सांसदः तराई मधेस क्षेत्रेषु हिन्दु मुस्लिम समुदायैर्मध्ये वर्धमानायाः चिन्तायाः अन्त्याय दायित्ववाहितया कार्यं कर्तुं सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः उपवेशे वाणिज्यापूर्ति मन्त्रिणा गौरी कुमारी इत्यनया पूर्ववत् पाचन इन्धनस्य आयातं जायमानं सदपि वितरण प्रणाल्याः परिवर्तनेन असन्तोलनं दृष्टमस्तीति उक्तं वर्तते मन्त्री यादवः अधुना देशस्य अन्तरावश्यकतां पूरयितुं पाचन इन्धनस्य आयातं जायमानं सदपि उपभोक्तृभिः युगपदेव पाचन इन्धनस्य याचनाया विधानात् आपणेषु समस्या दृष्टा अस्तीति उक्तवती भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रिणा सुनील लम्सालेन अव्यवस्थितावासानां भूमिहीनानां च जनानां समस्यानां समाधानाय पृथक् विधेयकमानीय दीर्घकालिकरूपेण समाधानस्य प्रारूपं निर्मीयमाणम् अस्तीति उक्तं वर्तते रूपन्देही जनपदस्य रोहिणी ग्रामपालिका भूस्वामित्वपत्र वितरण कार्यक्रमे मन्त्री लम्सालः स्थानीयानां समस्यां परिचित्य सर्वकारेण दीर्घकालिक समाधानस्य रणनीतिः निर्मिता अस्ति इति प्रावोचत् सूचना संचार मन्त्रालयेन एतद् विक्रमवर्षीयस्य मीडिया काउन्सिल नाम्नः संचार सम्बद्ध विधेयकस्य प्रारूपमाधृत्य सञ्चारक्षेत्राणां सम्बद्ध पक्षैस्सह विमृश्य परामर्शनानि सङ्कलितानि सन्ति मन्त्रालयैः आयोजिते विमर्शने विभिन्नानां सञ्चार माध्यमानां सम्पादकैः प्रतिनिधिभिश्च नेपाल पत्रकार महासङ्घेन प्रेस काउन्सिल इति संस्थया पत्रकारिता क्षेत्रस्य स्वतन्त्र संस्थानां च प्रतिनिधिभिश्च सह विमृष्टमस्ति विधेयके समाविष्टानां विषयाणां वर्तमानसञ्चारक्षेत्रस्य समाहोयानां नियमनकारिण्या व्यवस्थायाश्च विषयेषु परामर्शनानि सङ्कलितानि वर्तन्ते तदवसरे सूचना संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल्सिना सम्बद्ध निकायेभ्यः प्राप्तानां परामर्शानाम् आधारेण उत्कृष्टं क्रियान्वयन योग्यं च विधेयकं निर्मास्यते इति अवदत् मन्त्री डाक्टर तिमिल्सिना सर्वकारः सञ्चार स्वतन्त्रताम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतां च प्रति पूर्णप्रतिबद्धोऽस्तीति चर्चयन् सञ्चार स्वतन्त्रतायाः सुनिश्चिततां विना लोकतन्त्रं सुदृढं भवितुं न शक्नोति इति धारणां व्यक्तवान् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणेन दूरभाषसेवायाः गुणस्तरस्याभिवृद्धये उपभोक्तॄणां हितसंरक्षणाय प्रविधेः प्रभावकारिणे उपयोगाय स दूरसञ्चारसेवाप्रदायकम् अष्टसूत्रात्मकं निर्देशनं प्रकाशितम् अवर्तते 35 उत्तर 2000 दूरसञ्चाराधिनियमस्य 15 अनुसारेण प्राधिकरणस्य एतद् विक्रमवर्षीयस्य श्रावणमासस्य 21 दिवसे सम्भूतस्य निर्णयस्य अनुसारेण निर्देशनमिदं प्रदत्तमस्ति
सर्वकारेण सुशासने प्राशासनिक सुधारे नीतिगत क्रियान्वयने विकास आयोजनानाम् अनुगमने विधि प्रतिरक्षायां च उल्लेखनीयं कार्यं विहितमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयेन गत वैशाख मासात् आषाढ मासान्तं यावत् वित्तीय क्षेत्रे उल्लेखनीया प्रगति अधिगता अस्तीति कार्यालयस्य प्रवक्ता हेमराज अर्याल असूचयत्। अस्मिन् नवदौ मन्त्री परिषद एकविंशत्याम् उपवेशेषु चतुरशीत्यधिकशतत्रय संख्याता निर्णया सम्भूताः सन्तीति ज्ञापितं वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयेन सर्वकारस्य शतसूत्रीय कार्यसूच्या प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनाय विभिन्न मन्त्रालयैः निकायैः सह समन्वयं साप्ताहिकीं प्रगति समीक्षां च समय एव विधातुं निर्देशनं प्रदाय तत्र सहजीकरणं च विहितमस्तीति ज्ञापितं वर्तते। परराष्ट्र मन्त्रिणा शिशिर खनालेन देशस्य परराष्ट्र नीतेः केन्द्रे आर्थिक कूटनीति वर्तते इत्युक्तमस्ति। यो ललितपुरे आयोजिते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलने परराष्ट्र मन्त्री खनालः आर्थिक कूटनीतेः उद्देश्यं नेपाल नागरिकाणां जीवनस्तरे सुधारस्य आनयनमस्ति इति अवोचत्। तदवसरे मन्त्री खनाल वाणिज्यस्य निवेशनस्य वृत्त्युपार्जनस्य उद्यमशीलतायाः पर्यटनस्य प्रविधेः नवप्रवर्तनस्य सबल विकासस्य च अवसराणां देशे सर्जनं विधातव्यमिति प्रावोचत्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालस्य नवनियुक्तेन कार्यवाहकाध्यक्षेण उर्वशी वस्न्यात् इत्यनया नागरिकाणाम् अपेक्षायाः अनुसारेण सूचनायाः समाचारस्य कार्यक्रमाणां च उत्पादनं प्रसारणं च प्राथमिकतायां भवत इत्युक्तमस्ति। नवनियुक्तेन कार्यवाहकाध्यक्षेण वस्न्यात् इत्यनया ह्य पदभारं गृह्णन्त्या राज्यस्य प्राथमिकतायाः अनुसारेण सार्वजनिक सेवा प्रसारणेन सुशासनं प्राथमिकतायां संस्थाप्य जनापेक्षायाः सम्बोधकानां सामग्रीणां प्रसारणं विधेयमिति बलं दत्तमस्ति। अध्यक्ष बस्न्यात् समाहोयानां मध्ये अवसराणाम् उपयोगं विधाय सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालेन नेपाल टेलिभिजनस्य रेडियो नेपालस्य च समाचार कार्यक्रमाणां विषयवस्तुषु प्रविधौ च महत्त्वपूर्णः सुधारो विधास्यते इति प्रतिबद्धताम् अभिव्यनक। कार्यक्रमे सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालस्य कार्यवाहक प्रशासकीय अधिकृतः आरती सचौत संस्थायाः आन्तरिक जटिलतायाः समाधानं विधाय सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालेन राज्यं नागरिकांश प्रति स्वयं दायित्वं प्रपूर्यते इति उक्तवती। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापतिः गगन कुमार थापा संविधाने विद्यमानानां सामयिक विषयाणां संशोधनं सम्भवति परं तत्र विद्यमानां संवेदनशीलतां प्रति सावधानैर्भाव्यम् इत्यत्र बलं ददाति। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घस्य द्वितीयं राष्ट्रिय सम्मेलनं पूर्वे दिहु काष्ठमण्डपे उद्घाटयन् सभापतिः थापः संविधानस्य संवेदनशीलतायाः उपेक्षया देशः दुर्घटनायां पतितुं शक्नोति इति धारणां व्यक्तवान्। इति समाचारः।